ہم دوساں دا کیا حال. فریدہ ایک ہی ویکھ رہے ہیں دروازے تے بڑا سندر کڑیال لگا ہے تے کہنے اس کڑیال نو ویکھ کے بابا فرید جی سانو اپدیش دین دے ان دوساں ماریا ہے ہم دوساں دا کیا حال. یہ کہنے ندوشاں ماریا جا رہا ہے اسی تے دوشی ہاں اسی تے اوگن آ رہے ہیں پھر ساڈا کی حال ہوے گا. کہندے نے بابا فرید جی اس نو ویکھ دے رہے. سنتری آیا ایک وجدا ہے ایک چوٹ مارد ہے دو وجدے نے دو مار جاندا ہے تین وجدے نے تین مار جاندا ہے. کہندے نے اسی طرح کڑیے کڑیے ماریے پہری لے سجائے. کہندے نے کڑی مڑی آ کے وہ سنتری اس تے چوٹا مارد ہے ہر پیر تے انہوں سزا ملتی ہے پر ہے نہ دوشا سوہے راہ کڑیال جیوں دکھی رہن ویہائے. رات دن بچارا رو رہے ہے کہ میرا کی قصور ہے مینو کیوں بار بار چوٹا پی رہی نے. بابا فرید جی کہتے ہیں اس کڑیال تو شکشا لیے کہ بھائی جی وہ ندوشا ماریا جا رہا ہے تے ساڈا کی حال ہوے گا. اس لیے اپنے اندر گن پیدا کریے اوگنا دا ناس ہو سکے.